alan jopo duonsi sekei. Ala lompi adempia, alan dain dio kwansile keri. Walgal alan dain dio, alan dain jain dio kwal keri. Ye imbeleng ki alkuel, ki korotianga, alan kenga kalimu. Namas ki lompiin kutianga pisken. Ji alan lompiin kwe embele si ji alan si lompiin kwe embele si jumo jawel. Al lompiile ela. Aba ji joini alan ki lompiin koranga jo din jaile ba gisin din se jeile nyingi. Namang din jaile. Lompiin kwe se jei lompi na den usi dire daki undul. Nadok lompiin kwen se jei nama dile undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwanyet. Walagal kwa kikin unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alikin unwa jitangang jasi akwele balang kundia nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kien utanga walagal udonga jitanga jale karakawel. Lompiin eres jeimo itti jabung ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilaing alang si jobong na lompiin jaing diwele jo. Ginsi nama den si se yumo. Idin na ye lompi. Na ki se kwel alan yesi se kei. Walagal dia ki asing kiwa. Denkwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulinsi IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga tulinsi kawe nina alba lompi kwel.